rimodo ame mam sehra fa la jafal bamila rimodo ame mam sehra fa la jafal bamila rimodo amin tafal mam sehra fa la jafal bamila rimodo fal fal mam sehra fa la jafal bamila rimodo fal fal mam sehra fa la jafal bamila Serigne Modou Fall Fall mam sehra fa la jafal bamila Serigne Modou Fall Fall mam sehra fa la jafal bamila Serigne Modou Fall Fall

Grimodu ame mam sehra fal jafal bamuila Grimodu ame mam sehra fal jafal bamuila Grimodu amin tafal mam sehra fal jafal bamuila Grimodu fal fal mam sehra fal jafal bamuila Serigne Modou Fallou Fall mam sehra fall la jafal bamuyla Serigne Modou Fallou Fall mam sehra fall la jafal bamuyla Serigne Modou Fallou Fall mam sehra fall la jafal bamuyla Serigne Modou Fallou Fall mam sehra fall la jafal bamuyla